0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio, Gale Kerber.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio, Gale Kerber.

jezdim od pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: oprostite nama kao što to činite i svih ovih godina unazad. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović, Miško vam i ovog 9. oktobarskog jutra poručuje veliko hvala što ste tu. Ajmo na muziku, a onda idemo i na najnovije vesti.
1: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće pokretati nove napade na Iran pre međuizbora zakazanih za 3. novembar, dok se između Vašingtona i Teherana nastavljaju diplomatski razgovori. Američki imigracioni agenti ranili su muškarca pucajući na njega dok se nalazio u automobilu sa detetom u njujorškoj četvrti Marble Hill, saopštili su gradonačelnik i očevici. Mamdani od Trumpa traži prekid akcije u Njujorku. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Sjedinjene Države da nisu spremne da pomognu Ukrajini nakon što je u ruskom bombardovanju juče poginulo najmanje 30 ljudi. Bela kuća svakoga ko koristi izraz veštačka inteligencija umjesto novog preciznijeg izraza superinteligencija smatra neprijateljem, poručio je Donald Trump. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Republička izborna komisija nisu postigli dogovor o povećanju broja biračkih mjesta u inostranstvu. Za nedjelju 11. oktobar u 13 časova ispred konzulata Srbije u Chicagu zakazano je okupljanje građana povodom inicijative za pristupačnije ostvarivanje glasačkog prava u Americi. Sport. Košarkaši Miami-a pobedili su New Orleans rezultatom 128-118 u predsezonskoj utakmici NBA lige. Nikola Jović zabeležio je 8 poena. Luka Dončić predvodio je Lakers-e do pobede nad Sacramentom 114-110 sa 23 poena. Opširnije vesti i ovog petka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.